любов і страждання. Безмірно страждало захмарене небо над світом. Єдиного сина віддав за нас в жертву Отець. Він наше життя, наша путь, наша істина, світло. Він наше спасіння і наш переможний вінець. Любов і страждання. Ці два почуття завжди поряд. Даровані Богом нам сильні такі почуття. Дорога до неба вся встелена квітами горя, колючками терну так ранить дочасне життя. І боляче так, втрата рідних людей серце крає, і дух наш кричить, мов стрілою поранений птах. І тільки Господь, так як батько нас ніжно втішає, і несе через труднощі нас на могутніх руках. І знову до неба я очі свої підіймаю, і в слові Господнім черпаю я силу і красу. Я Бог твій, я батько, він ніжно мені промовляє. Зцілю твої рани, зітру з очей кожну сльозу. Нам небо стає з кожним днем усе ближче і ближче, рідніше стає нам свята таємнича блакить. Хай в книгу життя нас Господня правиця запише, щоб разом із рідними нашими в вічності жить. А поки ми ще в цій долині земній перехожі, хай наші серця переповнює Божа любов, хай нас надихають на подвиг святі слова Божі і діє могутньо всесильна спасаюча кров. Любов і страждання – і квітів земних аромати, і сльози розлуки, і слів запізнілих тепло. Давайте любов нашим ближнім живим віддавати, ще поки за обрій їх сонце життя не зайшло. Скажіть їм слова, що вони дорогі вам і рідні, що вам на землі дуже важко без них буде жити. Від Бога вони і важливі для вас, необхідні. Любимі вони, ними будете ви дорожити. І будьте щасливі у сім'ях і благословенні. Які б вам дороги пройти на землі не прийшлося, розлука дочасна, хай спогади будуть приємні, хай вашим життям задоволений буде Христос.

Колезі мною те, о Боже віковічний, розбуджуються в серці пісні чарівні, смиряють у душі неспокій мій довічний і мануть очі увесь в простори голубі. Обудь зі мною завжди, хай душа співає, обудь зі мною, Боже, щоб я всіх любив. Нехай любов моя для Тебе розцвітає, щоб я з любов'ю в світі лиш для Тебе жив. Я завжди Тебе жду і люблячи чекаю, зі мною моє щастя розділи. Коли зі мною Ти, кругом все розцвітає, хоч в ясний день, хоч в ніч, як небозвід в зірках, і стомлена душа голубкою злітає та вірою сягає щастя в небесах. І кожний новий день ласкаво зустрічає мене в свої обійми, коли Ти в мені. І все мого онить зі мною розмовляє, навчає всіх любить і жити в тишині. О, будь зі мною завжди, хай душа співає. О, будь зі мною, Боже, щоб я всіх любив. Нехай любов моя для Тебе розцвітає, щоб я з любов'ю в світі лиш для Тебе жив. Я завжди Тебе жду і люблячи чекаю, зі мною моє щастя розділить.

любов і страждання. Безмірно страждало захмарене небо над світом. Єдиного Сина віддав за нас в жертву Отець. Він наше життя, наша путь, наша істина, світло. Він наше спасіння і наш переможний вінець. Любов і страждання. Ці два почуття завжди поряд. Даровані Богом нам сильні такі почуття. Дорога до неба вся встелена квітами горя, колючками терну так ранить дочасне життя. І боляче так, втрата рідних людей серце крає, і дух наш кричить, мов стрілою поранений птах. І тільки Господь, так як батько нас ніжно втішає –

чи нас на могутніх руках. І знову до неба я очі свої підіймаю, і в слові Господнім черпаю я силу і красу. Я Бог твій, я батько, він ніжно мені промовляє. Зцілю твої рани, зітру з очей кожну сльозу. Нам небо стає з кожним днем усе ближче і ближче, рідніше стає нам свята таємнича блакить. Хай в книгу життя нас Господня правиця запише, щоб разом із рідними нашими в вічності жить. А поки ми ще в цій долині земній перехожі, хай наші серця переповнює Божа любов, хай нас надихають на подвиг святі слова Божі і діє могутньо всесильна спасаюча кров. Любов і страждання, і квітів земних аромати, і сльози розлуки, і слів запізнілих тепло. Давайте любов нашим ближнім живим віддавати, ще поки за обрій їх сонце життя не зайшло. Скажіть їм слова, що вони дорогі вам і рідні, що вам на землі дуже важко без них буде жити. Від Бога вони і важливі для вас, необхідні. Любимі вони, ними будете ви дорожити. І будьте щасливі у сім'ях і благословенні. Які б вам дороги пройти на землі не прийшлося, розлука дочасна, хай спогади будуть приємні, хай вашим життям задоволений буде Христос.